0: 为伊朗创造了一定的外交空间。
1: البته خب یک فرصت‌هایی برای ایران ایجاد شده، ظاهراً یک شکاف‌هایی در مواضع آمریکا و اسرائیل ایجاد شده، اما در مجموع ذهنیت ایرانی‌ها این هستش که ما در یک شرایط سخت‌تری از لحاظ مذاکره قرار گرفتیم، باید از این فرصت استفاده کنیم برای رفع نقاط ضعف خودمون و تقویت نقاط قوت خودمون و آمادگی برای هر زمانی که ممکن هستش مجدد وارد جنگ بشیم. لذا بزرگترین دشمن رو در حال حاضر خوشبینی میدونیم. اما در این حال فرصت‌های جدیدی ایجاد شده و از این فرصت‌های جدید برای تحکیم شرایط کنونی و تحکیم شرایط قدرت ما و نقاط قوت خودمون استفاده بکنیم.
2: 在战争意义下，伊朗的经济持续恶化，民众承受着越来越大的生活压力，物价高涨，离岸而贬值。在这样的情况下，美伊达成协议毫无疑问将对市场是一个利好的消息，但更多人持有疑虑，他们担心这样的协议是否能够最终能执行，伊朗的经济是否能够改善，而真正的能否落实到他们的生活当中。
3: 方卫视里，郑凯穆森、德克兰报道。伊朗外交部在15号举行了例行记者会，发言人巴扎埃表示，结束在黎巴嫩的战争是停火谅解备忘录不可分割的一部分。伊朗将会继续的密切监测事态的发展，本地区其他行为体或者是其他美国盟友所发生的任何的违约行为，其责任也将都会由美方来承担。
4: 巴扎埃表示。 伊朗在结束黎巴嫩战争方面的立场是坚定不移的，在必要时，伊朗将动用一切手段，以确保对方切实履行其承诺。
5: خاتمه جنگ در لبنان بخش لاینفک تفاهم خاتمه جنگ هست. ما هم در گذشته نشون دادیم که در این زمینه مصمم هستیم. بنابراین در آینده هم حتماً با دقت تحولات رو رصد خواهیم کرد و هر کجا که لازم باشه از همه ابزارامون برای اطمینان از اجرای تعهدات طرفهای مقابل استفاده خواهیم کرد.
4: 巴加还表示，本地区其他行为体或其他美国盟友所发生的任何违约行为，其责任也将由美方承担。
5: آمریکا متحد هست، موظف هست، مسئولیت داره که تعهداتی که طبق این یادداشت تفاهم بهش ملزم شده رو انجام بده. قاعدتا هر نقض عهدی که از طرف سایر بازیگران، سایر متحدین آمریکا در منطقه صورت بگیره هم مسئولیتش بر عهده طرف آمریکایی خواهد بود.
4: 巴加埃表示，根据谅解备忘录，美国将解除所有单边制裁，以及联合国及国际原子能机构的相关制裁。制裁问题与核问题一起。
5: بر اساس این یادداشت تفاهم طرف آمریکایی موظف میشه به رفع همه تحریم ها اهم از ثانویه و اولیه و تحریم های شورای امنیت قطعنامه های زیربط شورای حکام آژانس این موضوع در کنار مباحث مرتبط با بحث هسته‌ای عنوان‌هایی است که در فردای امضای یادداشت تفاهم قرار است در موردش صحبت بشه و ظرف مدت 60 روز در موردش تفاهم ایجاد بشه.
4: 凤凰卫视郑凯吕穆森德克兰报道。 巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动哈马斯在15号发表了声明，对伊朗和美国之间达成谅解备忘录表示欢迎。哈马斯在声明当中赞赏伊朗在面对外国压力的挑战时捍卫国家利益的立场，称此举是挫败了试图在地区加强霸权的企图，而哈马斯希望这项协议能够成为促进地区稳定的一步，并对中东地区的各项议题产生积极的影响。 声明指出，当前的首要任务是促成以色列立即停止在加沙地带的军事行动，并结束对黎巴嫩以及其他地区的袭击。 声明当中还强调，只要以色列继续对巴勒斯坦人民采取导致伤亡以及流离失所的军事行动，只要巴以冲突的根源得不到解决，中东地区

0: رائع.
1: أكلاتينو كوفار مومس
2: ديفرسيتا
3: تايامنيتشي.
4: Witnessing the wonders of China.
5: Credible. احترام.
6: Lovely.
7: Die Entwicklung der modernen Zivilisation erleben.
8: 中国茅台，静观中国。星期日，凤凰卫视中文台。赛轮，新一代轮胎的开创者，赛轮液体黄金轮胎，更省油，更耐磨，更短刹车距离。赛轮，做一条好轮胎。